päässyt kaki. Kupu kupu, hindat kytlanju chari. Kutan hijau, jaman rimunafas. Tampan balas.